wonderful Jesus Christ se me kan cha so odo dia wutie bia esa se onim adwen.